0: دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش پالگان سو اتلری یوشورنگان بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچکمس بلکه آیاتک خرس ابکیلگان خطرلیک رایون. دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısı ısındırın. Navada bir hepsinin suğu çüp ketkerliğini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'yi telefon kılıp ehvalını melim kılış. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Ямғырдың кейінгі тақ орманлықы қарымақы нәмқүште көрінсіму, әмма ярдыке шу құрған шақшын бұла бір қабәт пілік көқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі ярны от деңізгі айландырды. Тағлық районғы кіріштің бұрын отны тақ еліп чықмасылық, тақ чыққанда қайдегір айы қылыш, далыды от екіп тамақ әтмәсілік, тамақ чекмәсілік дүң бір өткізіш керек. От әхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 13119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдым қыладың қалған байлық. Ешіл тағланы қоғдаш әмімізнің мәсулиеті.

0: Шинжан радио телевизиясы 107.4 катнаш санат радиосунун кайрылык акшам программасын даамлаштырып атабыз. Программабыз Шинжан радио телевизиясынын яңы тараткы аптиси Slow Shooting намаз кадамда аңылтылды. Программабызды Slow Shooting аптисине алышыңларды каршы алабыз. Досадан келген учурларга карасак, мейшен шуну авазлык учурап экен алайлы.
1: Demine, çünkü balan ile çimildiğin atağı. Ağzı şu yazın kaydet, damak yok kaydet yazık.
0: Noyd, ekmiyetlik bir gün bıptı he. Demine şükürleri balan ile kino görüp, aylandırıp. Onun için tamaklarını yiyizip, kosaklarını toyguzup, öyge kaydıp, baldır aramaldığım bıp sile de bugün he. Noyd, ekmiyetlik bir gün bıptı cuma. Güzel nuray da gelin.
2: Yaşı
0: bu, keşfiniz
2: hayırlı olsun.
0: Siz namış o. Rahmet, devamlı yaktırıp anlayın. Yaşar Can, koygan nakşılarına ait yürek yaktı ya.